Eia no ke aloha, eia neia ue, e komo mai hi loko, eia neia ue, e ai no wa kena, i ka punke he monu, o ia no ka pani, a ke aloha. Aia no ke aloha, eia neia ue, e komo mai loko, e hana i a oi, e ai no a kena i ka pupu ke moni, o ia no ka pani.